pedepede ń bá bá sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. Edumare ló dirí ẹwà fọ́kì, Adániwáyé ló dirí ẹwà fágùgọ́.